0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simiću srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragoslavije.

čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Vladimir Ciradio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Petru Simić, srećno krštenje, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojeva.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Petru Simić, srećno krštenje, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Petru Simić, srećno krštenje, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Dragom unuku Petru Simić, srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Petru Simić srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić, srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simić, srećno krštenje žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci.
1: Srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, ćerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela, od srca žele suprug Dragan, ćerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, čerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Radio.
2: Srećan 65. rođendan, dragoj Milanki iz Suvog Sela, od srca žele, suprug Dragan, čerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, ćerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, ćerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

Srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, čerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

Srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele suprug Dragan, čerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

srećan 65. rođendan dragoj Milanki iz Suvog Sela od srca žele, suprug Dragan, čerke Slađa i Slavica, zetovi Zoran i Igor, sin Slobodan, snaha Sanela i unučad Aleksandar, Stefan, Ana i Mila. Uz poruku, neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želimo ti puno zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simiću žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.